0: Rádio Impuls. Vysílají milionoví moderátoři. Rádio
1: Impuls. Dúfal som, že som iný, že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.